0: úsmiech. Nechci ho znova pustiť už, ne.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.